0: obia yo bi boni wa panicho
1: jesus
0: wa panicho wa dina kwaduro so wa tu no kwan se obia nyi se wa yin nyi se be ten
1: jesus
0: ah wo ni se normal sister wo nya ni zo bra no da da no no so nya ni ze wa se no yi o hie mo jagu no be no musa mo ja eti mo ja bi a wa hie gu no se wa nu wa pa ma ka che ra se ra tu mu mo bo on fa sa bone ni che wa
1: jesus
0: sister bla Jamaya no ubetua soka
1: Jesus
0: ubetua soka se de wunuma te
1: yes
0: ubetua soka se de abone awoye no akora no ayo bone watini babi no wakofa no wode ne ba wa wa de wasabi ku ni moja no be de obenu hallelujah
1: amen
0: kase na na chin
1: na na
0: chin
1: obi biara
0: ewurade
1: ewurade
0: na na chin
1: na na chin
0: waye bone
1: waye
0: bone na mo no

0: Sebi. Sa suda wo, se na na ya kasam, wo ya kunko samro. Samra no, ya fawa, ya yede. E o ye otime de so. Ya kasa kwa otime ko. Samra na obi a na nka wo pese obehu nanu no, obetima be den, obehwe wani. Obi a na nka no se, wo nya ya ka na wo, e ka wo wawu no. Samra na ye ne ya. Aso wo, wa bo abrabo pa. Ukasi enyachi, usika enyachi, wahundi enyachi. Diawe nyina wa babla ba popo.
1: Yes.
0: Wa so Kristo ni
1: sane
0: ko hen
1: asamando.
0: Sofu. Sofu foli. Ni bisasian. Eti de pa na ni pese so ya. Utimi sane ko ere asamando sa. Bible say ukasi enyachi, wa sane akode asamando. Amansa to bo mame. Amansa ma fun ne bisasi. Ei, eti wo so ere wa ba bi.
2: Kwe ndo nimu sada umma hobida because I dey oyey kokoti ni wa umma so ni se dey oyey nso mu nso umma hobida ndi dey say we nso so Kristo mi na osunya mi ye
0: sa na unu dey tin na bia na dey oyey no na bia ni se na braba obo na eso Kristo ni se ni aye tietie mu yeye se na so yakoko ma sem wale ni mu
1: dey be obi ani mu
0: se babo labo ni wale ni mu
1: obi ani
0: se ye fia na bi afia na yakobo brabone yakono musa yakofa ma wanenim
1: obi anim
0: na samanu no bebisas ei enti buba radio so abuba yedede nyamu so asane aba
1: yes
0: jamu ye nyina echi muso ya mukin kan bible obi echo ma na ka o se na mukan bible na musia de ye na mishamu sani nyina echi na ma brabone so Kristo
1: yes
0: sofu sofu imam pacho
3: kabi se ba fm
1: na meka

0: on it now da untimi da ti se unni mu no da e bonu sofo ya misha
1: amen
0: o be so ke bi
1: da papa kasa papa tozo tozo
0: tozo ya se ayi wo mu no obi a wo de chefo obi chefo ne de e ya konfo obi chefo ya boso obi chefo ya nua obi chefo ya ndote na ya su ya chefo ye ye
1: yesu
2: papa obi su de kuku
1: obi de kuku
0: e ti me me se

0: ya mi hwi na asie awo kura san so de me
1: ah we dia kafra na so ya biedie ndima no edu wo nya proko
0: o enane na ansa ena me ko drugstore ekoto proko na so stena proko run kura eni
1: baby e ye fake pese yen ko drugstore me pa cho ye to proko
0: oji
1: baby enye we
0: wo nsu ye djuma pepe pese proko na na me bom so edefo
1: ah Ayana mentia se saman fo ba se won pe proko da. Wo yi fake e de ma won. Nan su baby, e dwet mi bo ama ho to won tam. Enu ani proko da. Kojak fo na ye. Senye kojak proko da. Enya de e beje.